Duun pemirsa sugeng siang lan pepanggian wonten atur Seragen Asri kula mantar radio Buana Asri Seragen pepanggian wonten dinten Jumat sore kaping 3 bulan Juli 2016. Sampeyan kula tuwuh ingkang sowan semati yang ngantaraken lelangan dumugi mangke purna nggih lan sampun kapiyarsa atur pambuka ingkang sampun kita larasi ayem ning sanding lan semoga ingkang mangke badhe kepareng badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS GWA 082 1339 5097. Ugil mantar telepon 02717 8907 99.

Sasemanipun katuraken lelangan ayam ning sanding budi monggo pinokator pambuka samangke badhe katuraken lelangan ingkang salajengipun nggih. Kanca dumateng ingkang samangke arep midhangetaken atur seragan asri wonten cundha manika katuraken semoga sugeng midhangetaken.

0: Iya, pemirsa, kita lajeng akan nih kalau sampun gak terakan lelangan dan samangke. Kita bika ingang sampun kepargenten ing siang menika antawisipun saking sinten menika ye. Iya, ingang salah sipun menika. The Land of Java Man Mas Diat nyuwun lelangipun mangke lewung. Iya, menika kakenten akan mangke kagem yang pono. Yang Sarbimni, Bapak Yon, Bapak RT, Ayah Topan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nini, Bunda Natali, Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun Mas Dwi, yuk greng oye. Matur nuwun ugi menika kaaturaken ye kagem Mas Diat ingkang sampun kepareng kenton ye. Mengatur lelanganipun mangke ingkang pun kersakaken wonten menapa lewung ye penting kangge saripun ye. Assalamualaikum Mas Dwi, siang menika mugi tansah tetap semangat. Yeh, saking Bu Miko Kadipiro Sambirjo. Nyuwun sekaripun mangke langit mendung kutha Kediri, kagem Mas Dwi matur nuwun yuk greng. Oh yeh, matur nuwun iki menika kagem Bu Miko ingkang wonten ing Kadipiro Sambirjo nggih, langit mendung kutha Kediri penting kangge badhe kaaturaken. Sugeng siang Bu Anasri Seragen. Oh nggih, sugeng siang Pak Pono monggo nggih.
1: Ana kemawon mangku. Nggih. Apa niku dina Minggu ketemu Prabu Kresna.
0: Oh ngaten.
1: Menyuwun lagu Tali Tresna.
0: Tali Tresna. Oh nggih.
1: Salam kagem niku, salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sardini, Bu Siti, Bukun dan Bongo, Pak Yati Bongo, Pak RT Minggu,
0: yeah.
1: Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Jordani, Bu Durati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lish, Bu Natali, Bu Ismi,
0: yeah.
1: Bu Ngablak, Bu Perayet Nonggeru Bidul, Bajeng Mas Diyar, Wonten Daten, Mas Roni Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas
0: Abdul,
1: Ajeng Mbak Rus, Wonten Engkrejo,
0: Ajeng
1: Mbak Janisi, Mbak Wati, Mbak BWR, Mbak Lilis, Ajeng Mama Anaheti, Mamane Asma, Ajeng Malik Pak Yon Plastik, Mbak Ana, Ajeng Mas Andi Setiawan, Mbak Timbul,
0: Mbak Jatah
1: Mekung, Mbak Wati, Mbak BWR, Pak Dina Bandari Adi, Ane Pak Roman Wonotolo, Mas
0: Eko,
1: Mas Es, Ugi Poro Sucekno RTA Sedoyo Kemawon.
0: Yeah.
1: Di Tenggaras kan RTA kan dibuat petipun Pandu Mas Giri kan diatur. Yeah. Ini mas menyang Lebah ngeliwati Dalan Bingkong. Dalan ini buatan lurus mas. Jatuh ini menyang Lebah ngeliwati Dalan Bingkong. Yeah. Sabetino nyetel RTA ora tau lowong ngoten maniku nyak dilacap numpak keretane
0: nggih
1: dari arep Tanggung Jawab kok jebul ora ono nyatane.
0: Oh ngaten nggih
1: kemungane lambi tok
0: niku. Nah nggih ta mriki
1: nggih tapi anu mas apa niku tunggal malih niku anu napa niku Purwantoro adoh saka Pelumpuh
0: nggih
1: jare ne loro kok mangan bola bali imbu.
0: Oh ngeten. Lah lorone loro luwe ya. Iya.
1: Cilik jebule mangan bola bali imbu ngoten niku. Nggih ngaten Mas Dwi matur nuwun.
0: Nggih.
1: Yo greng.
0: Yo greng nggih. Matur nuwun mika kagem Pak Pono ingkang sampun parkinten niki nggih. Ingkang sampun parkinten menika ngersakaken lelanganipun mangke. Tali tresna mangkaten penteng mangke sakaripun. Ingkang salah cuman sama kayak PDK aturakan mereka menangani pamulut saking Mas Diat mereka mangke wonten lewung lanu kilangit mendung kutha Kediri aturakan kagem Bumi Koi kita aturakan mangke langi pun ye lan sama kayak kita bika mereka yang parang pada kentun malih mereka assalamualaikum waalaikumsalam sugeng siang Mas Dwi nyuwun sekalipun mangke losdal saking Deni Caknan matur nuwun saking kula Ibu Sugi ingkang wonten ing sini Seragen nggih katurakan sugeng siang kagem Ibu Sugi nggih ingkang wonten ing sini Seragen kita aturaken semoga lewung kalau sing akan langit mendung kutha ngawi kagem Mas Dwi kagem Bumiko kita aturaken lelanganipun.

Iya pemirsa, kita sampun aturaken kalau nggih, hatur langen tali tresna kagem Pak Pono lan ugi Losdal nika kagem kalau ingkang ngersakaken nggih ugi kagem Pak Sugi. Nah, sampun kita aturaken. Ingkang salajengipun kita lajengaken malih wonten atur seragam asriku nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi, kawasan streaming hadir lagune pun Kiteng Wahyu Kolosibo, salam gandul Mbak Rus komplit menika. Kakem Mas Dwi sing tugas matur nuwun kebagian. Matur nuwun yuk kering. Oh nggih, katuraken iki menika kakem Mbak WR ingkang sampun kepareng kinten menika nggih, mangke sakaripun pun tenggo nggih menika nggih Kiteng Wahyu Kolosibo. Sugeng siang Mas Dwi, Dalan of Java Men, kawasan Andong Belal Station. Lelanganipun mangke menawi wonten ali-ali kuning. Tipun puter guys spesial kagem bundaku, semua sehat selalu kagem bunda Rus, makasih jelangannya Mas Andri, selamat makaryo. Kagem semua mitra Buana sugeng siang, kagem Mas Dwi sing tugas nggih. Mugi mboten ninggal saya, matur suwun yo greng. Oh nggih, matur nuwun iki menika katraken menika kagem nuna Adelia nggih. Semoga sampai pada katraken lelangan ingkang salajipun menika mangke wonten Suketeki, Suketeki kagem bunda Rus lan ugi mangke wonten Kidung Wahyu Kolosibo kak terakan mangke kagem Mbak WR ingkang ngersakan lelanganipun nggih, sama kita terakan lan semoga sugeng midhangetaken mangga atur lelanganipun nggih, kita terakan nika Suketeki kalajengaken Kidung Wahyu Kolosibo.

Permiyarsa kita sampun aturaken kalau wong nggih suka teki. Nah, ingkang sampun kaaturaken menangan nikah pamundhut saking Bunda Ruslan ugi kidung kolosibo kaaturaken menangkan pamundhut saking Mbak WR nggih ingkang midhangetaken ugi ing siang menika. Lagu ingkang salajengipun mangke wonten Ali-ali Kuning yang mangke badhe kaaturaken menangkan pamundhut saking Mbak Nona Adelia ingkang ngersakaken langanipun. Lan sampeyan kita bikak malih menika sugeng siang Dalan of Java Man. Yih menika saking Bapak Jasmino. Mas Dwi mangke nyuwun sekaripun kusumaning ati nggih kentenipun menika kagem Ibu Sri Wahyuningsih Menersari, Mbak Wir, Mbak Rusa Anjarini, Pak Pono. Matur nuwun yuk greng nggih. Matur nuwun nggih menika kagem Pak Jasmino nggih. Katerakan sing siang menika kagem Bapak Imita dos ngratosipun, ugi kagem Pak Mul ingkang wonten ing Mojosongo, ingkang kagem Pak Joko ingkang wonten ing Ampel Belali, Mbak Biligi nembing bidhangaken. Mas Andri Setiawan dos menika kabaripun sugeng siang kagem Bunda Kini. Lajeng kagem Pak Rohman Bu Rohman ugi katerakan sugeng siang sugeng midhangaken ing siang menika nggih. Wonten atur seraken asriku inggih katerakan menika. Kalau cing aku nuki menikah kagem Mas Bundan, Mas Bagas Kliwir, lan nuki kagem Mas Roni, Mas Eko yang kamu tadi gundang nuki segeng siang, kagem Mas Kis nih, nuki katurakan kagem Cak Roto, lan nuki kagem Mas Brahma Kumbara, hambok pilih kini bimbing dan katakan nih. Lan semoga sama ke pada katurakan menikah, atur lelangan yang pada kapiarso, atau isipun yang mangke pada katurakan menikah wantan Ali-ali Kuning kalau jengakan ugi kusumaning ati kita aturakan lelanganipun lan semoga sugeng mi dangetaken.

Ayo para pemirsa, kita lajengaken ya. Kalau sampun kaaturaken dilangen lan kita midhangetaken antawisipun ingkang sampun kapiyarsa nggih wonten ali-ali kuning ugi kusumaning ati. Ingkang salajengipun ingkang badhe keparing kita bening ngersakaken lan lumantar SMS via 08212133950947 lan telepon 0271890799 ya. Semoga sama ke badi katerakan malih lelangan kejar bateng ingkang sama ke tasis tiang bidang atakan wonten ing siang menika wonten ing atur seragen asriku lumantar buan asri seragen nanti tasih kalian pelodu ingkang tasih setio ngaturakan ya lelangan demuki mangke porno ya. Kita aturakan lelangan ingkang salah jipun ninggal katresnan semoga.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Malaine dikapake, Pak.
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Ya parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Sakit kapundhut dateng. Toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih. Sakmenika sampun wonten Bu Sugi lelenggan wonten sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mriku selendang biru saking Happy Asmara, Mas. Niki saking kula Bu Sugi wonten sini Sragen, matur nuwun Mas Irfan. Nggih, matur nuwun kagem Bu Sugi. Sakmenika wontene saking Mbak Syahibah Saufah Bu Sugi. Mangke tumut kemawon nggih, matur nuwun. Mugi pinaringan sehat sedayanipun nggih Bu Sugi. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten Mas Dihar Yunlangan Trisno Sudra. Arek bling kinten kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Wiwi, Mbak Rosanjarine, yang pono Pak Yon, Pak RT Ayah Tovan. Matur nuwun yuk greng. Nggih, matur nuwun sangat sakmenika kagem Mas Dihar sekaripun mangke Trisno Sudra saged dipun santos, matur nuwun. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sakmenika sumangga ingkang badhe nderek regengaken nggih wonten giaran ronda malam sekalipun campur sari campuran dalu menika saged miyos lumantar teleponipun Bu Ana Asri 0781809700 utawi SMS Sugi WhatsApp wonten 08 1330 00 97. Sakmenika sinambi serantos nggih Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Bunda Sugi sekaripun selendang biru saking Mbak Syahibah Sofa. Mangke dipun lajengaken Trisno Sudra saking Arfi A kagem Mas Diar. Ingkang nomor 3 kagem panjenengan sakmenika melatiku saking Mbak Erin Srabrina. Langsung kemawon sumangga.